0: 14:39 și mă tipă era băut, alu măscat.
1: Anu, mă sără să-i.
0: Te-a scoat măscurau?
1: Te-a sără.
0: Ia, tu cu bianani?
1: Mă biană minori, a pita prăunti, că mă conia de sără măscat.
0: Ia minori, am notamba.
1: Notamba, pe nai mi-mi.
0: Padocu, mi padocu.
1: Conti.
0: Mhm, am un zucuru mechi aripi apă.
1: Aripa, nu?
0: Aripa, apă.
1: Conti.
0: Tipă e cu pina cam acaită, mă bătui vinincă.
1: Ah, dacă fiind așa ca naca, și să nu le tipa nyumba sabat, sără domingo, te dau greșa. Și ne-am așa și lipa nyumba.
0: Mă lipa nyumba.
1: Vont.
0: Mhm, mă cam arhii.
1: Ah, dacă arhii și mbamba, nu, cu isu, mă pedasă.
0: Mă pedasă, am mâncat în greu.
1: Dacă te îngrea pe bai, nu?
0: Și ca cu te găsu, am pedasă, ca nu?
1: Vont.
0: Ah. Așa ca naca. Njena waka kumba kumbiyo?
1: Haa, waka kumba kunya adondo kapashimoyo uya pano.
0: Akali kia wama pedaso ya?
1: Honti.
0: Akapetuka?
1: Akapetuka.
0: Zaka nakatino tenda hii?
1: Tatenda basa mambili.
0: Mopine basikati akanaka.